0: Jul.
1: Ye, Nur.
0: Tadi ya, gue lihat pertunjukan budaya dari daerah lain nih. Kalau dilihat-lihat, unik juga sih. Bagus aja gitu.
1: Iya, Nur. Tiap daerah pan emang punya budaya masing-masing.
0: Tapi Jul, kalau mau dibandingin nih ya, tetep gue mah milihnya budaya Betawi. Kayaknya lebih asik aja gitu.
1: Ye, Nur. Boleh aja lu bangga sama budaya Betawi. Justru bagus tuh kalau kita kenal dan cinta budaya sendiri.
0: Jul, berarti kalau misal gue kagak suka sama budaya daerah lain, gak apa-apa juga kali ya?
1: Ya gak apa-apa lah, Nur. Kagak masalah itu mah kalau soal selera. Yang kagak boleh tuh kalau sampai lo ngejek atau ngerendahin budaya orang lain. Gak boleh banget tuh.
0: Ya kagak lah, Jul. Itu mah jadi beda selera. Bukan berarti boleh saling ngeremehin kan ya?
1: Nah, bener banget tuh, Nur. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar. Budaya orang lain bisa kita kenalin.
0: Nah,
1: budaya sendiri juga kudu kita lestariin, Nur.
0: Bener juga lu, Jul. Ternyata banyak ya budaya Indonesia yang keren-keren, ajib-ajib.
1: Bener banget, Nur. Kita bangga jadi orang Betawi. Tapi nih ya, kita tetap kudu ngehargain budaya dari daerah lain.
0: Setuju, Jul. Beragam budaya adalah kekayaan Indonesia. Nyok, lestariin budaya sendiri dan hargai budaya daerah lain.
2: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: naon Asep?
1: Kaulang eya.
0: Kunaon?
1: Kataji kuang ngesit akit tadi kabita ku carita eyang anu name pisan. Mengajalma dorakati indung dorakati bapa yang murbawi sesa mua ngahampura ka eta jalma lamun indung bapa na teu ngahampura leuwih tiheul. Sedengken ayana putra gumelara di alam dunia teu acan terang dirupanya bapa da munguh ari nu jadi indung maya di payun. Anak anu teu terang dina kaayaan nu jadi bapa bari jeung ti mirosea nganung harti ieu jalma teh bakal doraka kitu sakumaha wangsit ti kersa jeung eya. Atuh putra teh bade unyuk tumarosa anu ngagelarkeun putra ngayuga ka alam dunya kaula nu nekos kumaha rupa nu jadi bapa kaula nu eya. Da geuning katingalina ku putra panjenengan tong bor sipating manusa dalah ituh manuk nu aya dina tangkal kayu. Nu leutik hiji nu gede dua nganu ngahareti nu leutik teh anakna nu gede indung bapana. Manuk boga indung boga bapa tapi ari putra panjenengan saha atuh nganu ngayuga putra panjenengan kaula nu neya.
2: Leng resmiak kana sapisan. Amat beuting rarayat tenatin. Ya, rakyat dan hati.

Hari prajurit kawih na jurit kawih. Hari prajurit kawih na sah-sah.

zaman baheula waktu pulang gumelar di alam dunia waktu pulang bukaan bang kawasan jeung pangawasan. Yeuh teh karaton urut kula itu si tinggil binaturan.

dan sungguh, kami telah memberi kepada Musa dan Harun Furqon, Kitab Taurat, dan penerang serta